aktuelní hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Bila je to Maja Berović i Niko kao on. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 8 je sati i 10 minuta, a to bi značilo da smo ušli u drugi sat našeg današnjeg druženja, odnosno druženja i ovog jutra i ovog utorka upravo ovdje na talasima Arena Radija. Kada govorimo o stanju na putevima, učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do 19.5.2026. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svirpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, dakle od ponedjeljka do petka, u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 14 časova. Na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Sve u svemu, ukoliko planirate putovanje ili ukoliko ste već negdje u putu, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju i naravno da slušate Arena Radio, pa i ukoliko upadnete u neki saobraćajni špic, na talasima Arena Radija je zaista sve ljepše, budući da se tu slušaju oni najaktuelniji hitovi današnjice, ali se i mogu čuti neke najnovije i najsvježije informacije iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. 8 je sati i 13 minuta, mi nastavljamo naše druženje, družimo se i ovog jutra i u jednom dijelu dnevnog dijela programa. A mogu već sada da najavim jedno interesantno darivanje koje će biti organizovano upravo ovdje na talasima Arena Radija tokom narednog sata, dakle između 9 i 10, tako da je moja topla preporuka da ostaneš upravo tu gdje jesi. U nastavku slušamo duetsku numeru Korona i Rimski Znam da. I ja znam da ćeš ostati na talasima Arena Radija.

Ultras i Olympiakos G7 svjetski su poznati po stvaranju jedne od najintenzivnijih i najelektričnijih atmosfera u profesionalnom sportu. Smješteni na sjevernoj tribini stadiona Karaiskakis u Pireju, njihovu prisutnost karakterišu neprestana skandiranja, ogromne zastave i raskošni pirotehnički prikazi koje su posjetioci opisali kao impresivne i pandemoniji. Navijači, pretvođeni bubnjarima i kraposima, ritmično i neprestano pjevaju punih 90 minuta, odnosno 40 u košarci. Rijetko sjedeći. Grupa je poznata po svojim tifosima, odnosno koreografiji koja uključuje hiljade obojenih transparenata ili divovskih transparenata. Poznati po mentalitetu nema pirotehnike, nema zabave, često koriste crvene baklje i dimne bombe za osvjetljavanje stadiona. Posebno tokom utakmica sa visokim ulozima poput derbija protiv Panathinaikosa u februaru 2026. Moderni dizajn stadiona Karaiskakis posebno je poznat po svojoj izvrsnoj akustici koja hvata i pojačava buku koju stvaraju Gate 7, čineći ih znatno glasnijima od svojih 33.000 mjesta.

0: Najpoznatije i najznačajnije skandiranje grupe Gate 7 je Ei sai sto mualo, ti si u mojim mislima, sporo i ritmično skandiranje koje često koriste navijači. Među ostalim popularnim skandiranjima koji se često čuju je i Gate 7 s hrabrošću, koje ističe prkos i predanost grupe. Osim toga, službenu himnu Olimpijakosa Trileton Gipedon ili u prevodu Legenda o stadionima, navijači često pjevaju prije početka utakmice. Tekst je 1980. napisao grčki tekstopisac Kostas Kilimantzos, a kompozitor je Spiros Valsamakis. Christakis Voliotis bio je prvi koji je izveo himnu. Istorijski gledano, prvu himnu Olimpijakosa komponovali su 1931. Mimis Vasilijadis tekst i Yangos Lautaris muziku. Bila je to himna u stilu marša i više orijentisana na fudbalske utakmice. Dragi slušaoci, bila je ovo još jedna tribina, samo na talasima najboljeg Arena radija. Do sljedećeg slušanja i novih navijačkih priča.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljada

Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtit će ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtit će se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i bivši

0: prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Uličević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i bivši

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeta deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter RTCG. Za deklaraciju su glasali odbornici DNP-a Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima dijela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtiće ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim dijelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtiće se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i

0: tačno u minut.
1: Crna Gora pouzdan saveznik, kazao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Skupština opština Zeca deklaracijom poništila odluku o priznanju Kosova. Preminuo Todor Živaljević Velički. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je danas tokom posjete Crnoj Gori da je naša zemlja cijenjena članica euroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Znamo da postoje akteri koji žele da vuku regionu nazad. Problemi prošlosti treba da ostanu u prošlosti, rekao je Rutte, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Odbornici u Skupštini opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji Zete, javio je reporter TCGA. Za deklaraciju su glasali odbornici DMP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Udruženje književnika Crne Gore izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima, poštovaocima djela Todora Živaljevića Veličkog i cjelokupnoj kulturnoj javnosti Crne Gore. Pamtit će ga kao plemenitog čovjeka, odanog prijatelja književnosti i umjetnika koji je svojim djelom oplemenio crnogorsku kulturu. Njegovo stvaralaštvo i njegova riječ ostaju da traju kao svjedočanstvo jednog predanog i istinski posvećenog umjetničkog života, piše u saopštenju Udruženja književnika Crne Gore. Jan Veseli odlučio je da stavi tačku na bogatu košarkašku karijeru, uprkos tome što je iza sebe imao veoma dobru sezonu u Barceloni i interesovanje brojnih euroligaških klubova. Nekadašnji as Partizana, Fenerbahča i Barcelone ostavio je dubok trag u evropskoj košarci, a pamtit će se kao jedan od najboljih centara svoje generacije i bivši

sati 46 minuta uz dujsku pjesmu Jelene Kostovi i Amar Gilet, a ponekad privodimo kraju ovo naše današnje druženje uz želju da vam i naredni minuti sati proteknu onako kako vi želite, u dobrom raspoloženju i fantastično.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.